0: dașule, vitai vupnic, dașule, prigătui navut spuse, văța cuia tibien iert, vircea atec zaim nesviet. Bujaș, cătaș, pismeki, poznaș, șicne lițniki, zesnaș, zvoiu domoniu, vucnuș, rețe, chemiu. Pupki, klotski, koniki, deje vostas zeshoni. Triebaš, zeshok, volonik, vjelek, niklo, pjeronik.
1: Ja zu teke do šule hojdiš.